0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Enyi, ngwa bịa ka ị gawa. Ndị enyi anyị na-eche.
2: Taa abụghị ụbọchị m. Ahụ m adịghị otu o kwesịrị.
1: Gịnị mere?
2: Kọrọ m.